Dr. Ada veterinarian da huido kilkot e akodi betrayahot eko e bits isigi edo hadet eda bet anden jonago da des sansle benado nijonago e ye o inle do benetro da e etensle da do bekagetan jonago yiljolese akodi e ayu benig eshtroko Benad koko da jo e a ko vet bich in khushdol ne hats e hanigo et e la hats e hanigo e a jo is el ingo pa hushdol ne la a do bit a ki sa ho at za ko e do be pa hosen betrachto ja hot e ko bit se da dat ich khushko do ti ich ago na hat et zi ko la bit da e ki ye ko Ajin sasilinko nesilinko bilashkanda nesilinko en laha vetvich ijidolt kelo e bilashkanda obetagi e aji yahjo hasht et nadeto nadeto chishlasto on. Ako di bit a da saha a da dengo do bit a hahindeko dilta bako da jo ed ako veterinarian e bich ijidolt kelo on. Abmahta has ago at ela tumor bedel nahla ado vitamin a ba atengo to aj betrachto ya hot eko eya abil e parasite bedel nakot adon tsrazi le hot ela obesity yile ado beliver ba ta ho akot a bubble foot yile ta nila beke aj ba ta az a yile ta ni got o ya ta halne di et on bahasan dobin yenchina